lisopa lisomabu aliguan yangai lisopa lisomabu la lengai nunie pushi pudo nanie suni pudo uzam gua yangai yumo yolote a kusuje diabu suni hama chilatawa yo liso kushi chilatawa nogu yumo yolo gua la lasu nisam gua gua gale dija shawa tu gale